kisi wala jaketa. Ebe wansi ni aga bu isi oche kwa aga bu nya dupu wapu na nyeja bu. Kepo ni jinga na. Mbesi ya bankete. Bankete na vage jesi ike. Emisi ya mkwa mkwa mkwa nyapo doka vage bejebe. Yote goli elio tutu kia isa. Jipale cha chasi ya ne cheko.